0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Pa mi pa manade,

Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: jutro, Salomon, Doroteja sem z vami in spet je čas za najboljši radijski after party. To je nedeljska afterica, kjer se družimo vse do 9. ure. Za začetek pa skok v 90. PJ and Duncan prihajata z Let's Get Ready to Rumble, še prej pa Victory in Lepovejte ji.
1: 90. so zakon.

0: Solomon.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan.

Na Salomonu imamo na zalogi glasbo za vse okuse. Po Simonu Rožcu že pičimo dalje. Z 90-imi prihajajo Poison in Askinibop.

je bila Tina Arena in Chains. Nedeljska avtorica prinaša še nekaj super ritmov za vse, ki ste že v pogonu in na nogah. Prihaja Press Michael in ODB, Ghetto Superstars.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: pripravila Nina Pušlar, ki pravi, zdaj si upam in tudi mi si upamo pogled v playlisto za naprej. Gremo v 90-ta s Princem, Seven, še prej pa Precious in Say It Again. Dobro jutro.
1: 90-ta so za.

0: Najveć glasbe.
1: Mi smo sa

0: 6 je odbila ura, dobro jutro, ljubitelji Salomona, še en paket super hitov imamo in če dan začenjate s kavo, si jo kar privoščite. Dodatno energijo bomo zagotovili mi tudi na Radio Salomon Pikasi. Prihajajo Jonas Blue in William Sinch, Mama.
1: Salomonova afterica.

0: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: To sta bila Bibi Rexa in Lil Wayne, The Way I Am. V nadaljevanju pa z nami tudi Somber, My Body Isn't Ready. Še prej Avicii, Addicted to You. Zdaj pa Kamrad in Hug Yourself.
1: Prihaja z leve, še iz leve, oh la la la la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.

0: my body isn't ready. Ja, stavek, ki si ga jaz marsikdaj zjutraj lepo povem, ko se zbudim. Ampak zdaj, da se bomo malo razgibali in v čast vsem tistim, ki ste ta trenutek že v delovnem pogonu, so tu Green Day in Working Class Heroes.
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salamonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon. Koločaka, se ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam.

0: To je nedeljska afterica na Salomonu, najboljši after party, ki vas popelje v super dan. V nadaljevanju z nami Kameli in Nikola Marjanović. Oprosti mi.
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salomonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: To je nedeljska afterica na Salomonu, kjer se z Dorotejo družite med 5 in 9. In do 9 je še več kot dovolj časa, zato le na Easy in z užitkom mi ta čas skupaj potujemo v 90-ta. Tokrat eden izmed personal favoritov v tokratni playlisti, The Proclaimers prihajajo in 500 Miles, še prej pa Victory in Nejoči.
1: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

Night in pravljica je bilo to, v nedeljski avtorici pa že pičimo naprej z najboljšim desetletjem v glasbi. 90-ta prinašajo še en personal favorite v današnji playlisti Propellerheads History Repeating.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

Gremo naprej z več glasbe brez nakladanja. Doroteja vam v nedeljski avterici prinašam dobro voljo in odličen ritem za začetek nedelje. Gremo v 90-ta s Public Announcement in Body Bumping. Yippee-i-oh!

0: Dobro jutro, ljubitelji dobrega ritma. Doroteja, vam želim prijetno prebujanje z najboljšim radijem in še boljšim afterjem. Nedeljska afterica tudi danes postreže z odličnimi hiti, kot je recimo tole. Enrique Iglesias and Pitbull, Move to Miami.
1: Salomonova afterica. Največji party po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Jason Derulo, David Guetta, Nicki Minaj and Willie Williams, Goodbye je bilo tole, mi pa imamo še več odlične glasbe na vas, za vas na Salomonu, kjer že več kot 30 let ustvarjamo najboljši ritem. Zdaj pa, a uganete? Manj nakladanja in več glasbe.
1: Poletno, poletno,
2: vroče,
3: osvežujoče,
2: osvežujoče,
4: tudi poleti se glasba ne ustavi.

0: Alex Warren je bil tole in Passenger, vi pa poslušate nedeljsko afterico z Dorotejo, kjer se družimo vsako nedeljo med 5 in 9. In naj bo tudi današnja nedelja čisto po vašem okusu, tako kot ritem, ki prihaja zdaj. Iz začetka tisočletja z nami Noelia in njena Candela.
1: Salomonova afterica.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj.

0: Tako, ljubitelji, sanjamo naše malo in 9 bo ura, čas je, da after za danes zaključimo in prestavimo v dnevni ritem. Doroteja sem tudi tokrat bila vaša družba, slišimo se spet čez teden dni.
1: Salomonova afterica.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Po kratkem predahu se nadaljuje suho in vroče vreme. Pred skorajšnjo normalizacijo razmer znova zaprto srednji del ljubljanske železniške postaje. Vreme jasno in poletno vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Po včerajšnjem težko pričakovanemu dežju v delu države se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah še vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkega vodostaja rek in zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Hude težave so tudi v kmetijstvu in poljedelstvu. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta. Športna novica. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Ameriki v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.

Lepo pozdravljeni, tukaj je ritam tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure pripravljena, da ogrejeva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka druga oddaja v mesecu avgustu, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat. Pa še šest svežih glasbenih novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski jeter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
2: Salomon.

0: Salomon. In ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: 10 najboljših preteklega tedna je za nami, zdaj pa gre za res. Začenja se tisto pravo odštevanje, ki ga začenjamo na 50. mestu. Prejšnji teden mesto višje. Robin Schulz featuring Barbs, Better Times.

Začenja se tisto pravo odštevanje, ki ga začenjamo na 50. mestu. Prejšnji teden mesto višje. Robin Schulz featuring Barbs, Better Times.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume?
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
0: Avtosvetek.
1: avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajam.

0: Mozarta. Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.

Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna. Gremo naprej z Airplay 50. Na 40. mestu prejšnji teden mesto više. Calvin Harris in Jazzy, Satisfy.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 34. Leoni in Callum

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj, pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu, prejšnji teden na 24. Alex Warren, Ordinary.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Poslušate ponovitev lestvice.
3: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Padec iz drugega na 18. mesto, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Isotour. Želiš

0: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Monsanto. Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.

Zdaj smo spet tu nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu, kjer se nahaja šesta in najvišje uvrščena novost tega tedna. Nico Santos, Why Don't You Stay?

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mjesece bez plaćila obruka, samo u trgovina Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor s mega zaslonom za izjemno 4K iskušnjo. Sedaj kar 100 euro cene je. Prelistajte naš novi katalog in uživajte politije brez troškov s NLB Buy & Go. U trgovinah i na harveynorman.si.
0: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Uzak'ta. Mi smo Salomo i ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice
2: Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu, prejšnji teden na šestem, Teddy Swims, Mr. Know It All.

in največkrat predvajana pesem preteklega tedna. Drugi teden zapored. Shakira in Burna Boy, Daj Daj. Celoten vrstni red naše lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletu Radia Salomon, najdete pa ga tudi v novi številki revije Stop in tudi v časopisu Svet 24. Za ta teden se poslavljava, DJ Buci in Jure vam pošiljava kup pozitivnih vibracij in nasmehov za en res top vikend. Preživite ga lepo, se slišimo kmalu.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Kranjska policijska uprava ob več primerih požarov poziva k odgovornemu ravnanju. Rast proračunskih sredstev za raziskave in razvoj v Sloveniji močno presega povprečje Evropske unije. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju policijske uprave Kranj so te dni zabeležili več primerov požarov, zato vse obiskovalce narave in uporabnike gozdnih ter drugih naravnih območij pozivajo k odgovornemu in previdnemu ravnanju. Kot so ponovili, so v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti v naravnem okolju prepovedani kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja. V tej luči je treba dosledno upoštevati veljavne ukrepe, da se ne povečuje nevarnosti za nastanek požarov, so pozvali. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Jemenski hutjevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na saudski obali Rdečega morja. Kot so sporočili, so napad izvedli v odgovor na udor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili. Prihodnji teden se bo v Zagrebu začelo evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Čeprav je krovna Evropska zveza sledila svetovni in prižgala zeleno luč za nastop ruskim in beloruskim telovadcem, pa 9 oseb ruske delegacije ni prejelo vizuma, pišejo mediji. Med njimi tudi olimpijska in svetovna prvakinja Angelina Melnikova. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Jaz brez Salomona.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

najčasnejšie uspešnice i vrhunski občutki. DJ ta najgibljivejši, ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ ta najgibljivejši. Z vami bova.

0: Najglasnejše. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj poletno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Putin bi lahko z omejenim napadom preizkusil odločnost NATO. Po nesreči v Logatcu ogroženo življenje motorista. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali vdor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Ranch, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Nekdani predsednik ZDA ima raka prostate. Krovna organizacija svetovnega nogometa FIFA je sprožila javni protinapad na svoje kritike. FIFA je ostro kritizirala usklajena in nenehna prizadevanja nekaterih, da bi spodkopali krovno organizacijo in njenega predsednika Gianija Infantina zaradi očitkov o njegovem ravnanju v času delovanja pri Evropski zvezi UEFA. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Krškem začenjajo urejati večnamensko pot od hidroelektrarne do zatona. Med poškodovanimi v trčenju vlakov na Hrvaškem strojevodi in sprevodnik. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. V včerajšnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovaru, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Med njimi sta tudi obe strojevodi in sprevodnik, je danes poročila policija. Vzrok nesreče še ni znan. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedal vožnjo. V japonskem mestu Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. Skupščina Srpske rokometne zveze je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, so danes poročili Srpske zveze. Moško evropsko prvenstvo leta 2028 bodo gostile Portugalska, Španija in Švica, dve leti pozneje pa bo turnir potekal na Češkem, Danskem in Poljskem. Gostiteljici evropskega prvenstva leta 2032 bosta Nemčija in Francija. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notrnjosti bo nekoliko popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Salomon.
0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ob obali Sicilije odkrili razbitino ladje s stotinami amfor. Zagorelo v podjetju za izdelavo sekancev v Godoviču. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Italijanski potopljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Po noči so se v podjetju za izdelavo sekancev v industrijski coni v Godoviču v občini Idrija vneli sekanci. Po doslej znanih podatkih je ogenj izbruhnil zaradi samovžiga, nastala pa je gmotna škoda v višini več 10 000 evrov. Policisti sicer okoliščine dogodka še preiskujejo. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila po noči ubita najmanj 2 človeka, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti 3 ljudje, 25 je poškodovanih. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni

0: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? Isotonic.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mjesece presplaćila obruka samo u trgovina Harvey Norman. Izberite novo klimo s montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 euro ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte politije brez troškov s NLB Buy & Go. U trgovinah i na harveynorman.si.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Putin bi lahko z omejenim napadom preizkusil odločnost NATO. Jemenski hudjevci napadli saudsko rafinerijo. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali vdor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Jemenski hutjevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na saudski obali Rdečega morja. Kot so sporočili, so napad izvedli v odgovor na vdor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Nekdani predsednik ZDA ima raka prostate. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Po včerajšnjem težko pričakovanemu dežju v delu države se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah še vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkega vodostaja rek in zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Hude težave so tudi v kmetijstvu in poljedelstvu. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
2: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency. Lestvica najgibljivejših 100. Lestvica

0: Pesmica DJ Time najgibljivejših je tukaj. Z vami sva Teano Domanki in dr. Silvano DJ. Lestvico si lahko tudi ogledate, medtem ko poslušate Svet 24 Stop ter seveda spletna stran radiosalomon.si in poslušate kjerkoli in kadarkoli, kot se bino na zahtevo, preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. Prijedno nas v tej nedelji objame najnovejša lestvica DJ Time najgibljivejših, je tukaj kratko osvežito spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali na tretjem, drugem in prvem mestu. Tukaj je tretje mesto prejšnjega tedna.
1: Pregled tretjega, drugega in prvega mesta prejšnjega tedna na lestvici najgibljivejših 100.
0: Robin Schulz, Better Times.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen.

0: Santa. Mi smo Salomo i ti si z nami.
1: Najboljša i najglasnejša listvica u Sloveniji. Od Hešeril Bigan, a zbirci listvica najgibljivejših sto.
0: Nobenega popuščanja, samo čista plesna energija. To je listvica DJ Time najgibljivejših.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume?
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
0: Avtosvetek.
1: avto-svetek.si
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Mo Santa. Mi smo Salomon i ti si znam.
1: Je lestvica najvidljivejših 100.
0: Kot vsak vikend, tudi ta vikend. Z vami Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ. In sedaj.
1: Mesto številka 32.
0: Shakira.

0: Najboljša in najglasnejša lestvica v Sloveniji. Lestvica najgibljivejših sol.
1: Lestvica ne popušča, sledi.
0: Mesto številka 25. Baby, let me be
1: your... Soni Fodera and Libjanka. Let me.

0: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
6: Mi smo Salomon.

0: Salomon. I ti si s nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100. Najgibljivejših 100. Najgibljivejših 100.
0: Poletje in poletni vikend. Tudi z lestvico DJ Time najgibljivejših. In to je...
1: Mesto številka 17.
0: Fisher and Tonzenai. Favor.
2: He said, tell me a story.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: Rasmus Salomon i ti si znaš.
1: Najgibljivejši od to.
0: To je lestvica DJ-ta najgibljivejših. Ultimativni ritmi s lestvico se nadaljujejo. To je...
1: Mesto številka 5.
0: Bibi Regia and David Guetta. Sad Girls.

0: Poletno.
1: Uroče.
0: Osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan.

Small Sundown. Мы с Салмом. Иди, си с нами.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: I'm so bad in dance.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
3: in vrhunski občutki.
2: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
3: in Salomon App.
2: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
3: Lestvica DJ Time najgibljivejši.
2: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
3: DJ.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: Nei, vet du, Glansberg.
1: Vi, Små Salomon.

0: Salomo DJ Show.
1: DJ Show. DJ Show. DJ Show. DJ Tiesto. Vsako nedeljo ob 22.
2: Radio Salomon.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
2: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

ima svoju moć i najboljšo glasbo. Radio Salomon. Svako poletje in tudi to

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: najboljše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.